Ne vjeruj mi noćas. Svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara

voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek Beograd.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

snažni mladići prebacuju svjetski rekord visoko, više, puno više, puno više nego prije rata.

0: mačice.
1: U postepenom porastu.
0: Bravo, zadovoljstvo.
1: U kritičnim godinama.
0: Može donijeti promjene.
1: Opet ćemo dokazati.
0: Neotpornom organizmu.
1: Ako bude, evo lo. Tri puta dnevno jednu žličicu uz malo vode.
2: Novo, novo, novo vrijeme. Novo, novo, novo vrijeme. Novo, novo, novo vrijeme. Novo, novo, novo vrijeme.
1: Vrijeme danas.

snažni mladići prebacuju svjetski rekord. Visoko, više, puno više, puno više nego prije rata.

0: promjene.
1: Opet ćemo dokazati
0: neotpornom organizmu.
1: Ako bude, evo no, tri puta nemo jednu žličicu uz malo bolje.
2: Novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme.
1: Vrijeme danas.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljut? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

Ne vjeruj mi noćas. Svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara

Što ne zatvaraš zubnu pastu? U stvari, ne volim te. Pitam te i kad volio, da to je omijeno pitanje. Evo ti odgovorio sam mlad, totalno zagorio.

0: Imamo mi i naše Pamele, ne trebaju ove strane. Maša. Lepa si Pamela, ljubite, nisam dvoga tela. Tome, dirću, tome, liju, zavrnuću, brišiju. Ako hoćete, sve ti kaže, da ću postoći ti blažu, da ti skinete to važu. I saki, je, dva.
1: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
2: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek Beograd.